0: Lokal Top 10.
1: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Ti imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Without a radio hit would not be a hit.
8: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
9: Mesto broj 10.
10: Zara Larsson, Midnight Sun.
11: It's the midnight sun, kiss skin under the red sky. Like the pebbles in your hand in
9: this. Mesto broj 9.
10: Tame Impala, Dracula.
12: Dracula, brought from the soul of Dracula. Brought from the soul of Dracula.
9: Mesto broj 8.
10: Michael Jackson, Beat It. Michael Jackson, Billie Jean.
9: Mesto broj 6.
10: Ariana Grande, Hate That I Made You Love.

Sad samo 15 godina Pele dolazi u slavni brazilski klub Santos. Već sa 16 godina postaje reprezentativac Brazila, a sa 17 odlazi na svjetsko prvenstvo 1958. godine u Švedskoj. Tamo se dogodilo nešto što svet nikada ranije nije video. U polufinalu protiv Francuske postiže hat-trick, a zatim u finalu protiv domaće Švedske daje dva gola i vodi Brazil do prve titule svjetskog prvaka. Sa samo 17 godina postao je najmlađi osvajač svjetskog prvenstva u istoriji fudbala. I od tog trenutka više ništa nije bilo isto. Pele je postao legenda, a svijet je dobio novu sportsku superzvezdu.

Dobrodošli na 966 i u novo izdanje Kosmopolis. Sve to uz vašeg domaćina DJ Pajčeta. I sve to naravno na talasima Radija K4. U ovoj emisiji istražujemo bizarnu stranu Hollywooda. Saznaćete priče o ekstremnim žrtvama glumaca. Otkrivamo tajne koje su promijenile istoriju filma. Spremite se za šokantne činjenice iza kamera. Sledi novo izdanje Kosmopolisa.

Krećemo sa informacijom koja se tiče Christiana Bale-a i njegove ekstremne transformacije. Naime, Bale drži rekord u gubljenju kilograma. Primjera radi, za potrebe filma Mašinista smršao je 28 kilograma. Jeo je samo jednu jabuku i tunjevinu dnevno. Ali odmah nakon toga morao je da se ugoji za samo par mjeseci. Nabacio je mišiće i ugojio se 22 kilograma. I sve to da bi postao Batman kakvog je želeo Christopher Nolan.

prisetite se kako je zvučalo zlatno doba domaće muzike. Najveći hitovi 60-ih, 70-ih i 80-ih godina na 96,6 MHz.

sećate se kako je zvučalo zlatno doba domaće muzike. Najveći hitovi 60-ih, 70-ih i 80-ih godina na 96,6 MHz.

Sećate se kako je zvučalo zlatno doba domaće muzike. Najveći hitovi 60-ih, 70-ih i 80-ih godina na 96,6 MHz.